Me din di sofu church akwanda. Owe ti mi afremi awoche. Nyami asema depa aponti. Ama ahoyira wa ati yo gunde pasu ti se apia. Ente sorry. Na me no mbom paye. Na obe ye shira bibri. Nyami shira.

0: we 60-70% infection eh ya number 1 ne kwa faraba ya no entitete no se aya ne yakase esura to bi so bohu se eya mamman amamman no esisi ntokro na afi bohu se bebi anipa no na home ene ne nsa bebi anya adwuma na ye titiriti infection be wo mugye mu e create avenue emani pedua ema yade ahodo e bawure ni peduem me say adeba kwa ya yureho yareba weiba na se eye bema symptoms no eba beye to yawo symptoms 2-3-4-5 times ah nipa ne behu sem me ye akanta ni pedua ana se me junso no problem e ya den aba ho obi o wa o junso asabe behu sem su fita efi ne bema mu ba e wo ho a obi su ohu ni sa wo ho a behu sem so nso obi e be gugugu sebe wo bema ho e wo ho a ne ase e wo ho a behu sem kakre be gugu sebe ba bi e wo ko private e wo ho a wutitia obi o din ku kakra sra so na ase ade ne yesa ne nyina inside no na edidi ko afi ebedu baby no na deni ho edi obi so junso ban sa junso ne mo apai mienu emu pai mienu no ojunso na epu ehuro bebre e ban sa e kire wo se wo prostate ps no problem e ya ba ho se ban sa na edidi ma anajo ba junso ne mpa no onye diabetic patient but anajo ba junso be 6-7 times asa na adi ache afi ebe ni sa ewo mu na ne be mene mu aka ne dwe kakra na na yase oti junso ne kana na oti pains ewo mu oti sa se bibi ne nam ne ho se titiru ye nuamu man afi ahosihye ne sha ase a na ya ka kire wo se bia man wo menses na emba no sa muo ya su tumi twa oba ne menses be so wa bra ne menses no ne bra nya mede man ne yeda enso ye ba ye besre se one day nipa na bada yeso ni prostrate no abe kase ma junso no aloke no wo se kwa shen rubber no so ya de shewa a pace we be going through na afi ebomode na kwese wie na ya ka cho se every month bi akon ye change ana 2 weeks mo na wo ye ni nyina e shewu ni nyina no na kwon so ekuro ye den ebem one day ni akache osa adina ba ye cancerous ntaji si eko yi tie ma nko fa sa nwunye hinye nyine mu bi na ye ken me na na ba ka kire wo se menum ahaban me ya ahaban dru amewu menum hospital se dru amewu ba men kan kire wo se hospital ye na mu wo ye nhwehwem na ya ka kire wo se wo de ye cancer e bia wo develop cancer e bia wo develop ulcer e bia ya ka che wo se wo develop fibroid ya ka che wo se wo ye diabetic patient ya ka che wo se de wo come na arthritis san ne ma nyina ana ya ka che wo se de ekonu e ye stroke symptoms na ya ono bo modi pedikin mechi akwan
1: diki ma me wokaso
0: mesrawo me wokaso wo vakaso ni u market wo du ho bisa black and white restaurant wo du ho pe mpaucho kachira ni mpa no wo de ye chiro black and white na mfuto kwa na eda ni nche na afa so go straight down ekwa na he tipe turn right wo turn right at first turn your left right turn, left turn. So what turn left go straight. This will be as a bamboo spot. Ye chirewa frame me direct. Ano pay me ye juma. Yenge amonto yenge procrastination. O chila ma ye ewe ye no ama u stroker asame yado.
1: Zero.
0: Ya nse u rubber afi bengu ya kwaye operation. Me number no e ye 0246 0270 66 0246 0270 66 once again 0246 0270 66 Anopay me wo ho me ye adwuma from 7 o'clock up to 3 o'clock nyaminka wono mwao send ye be share wo yesu dim amen
1: amen samre no me dani adwuma di na me di ama ye ma me no mo fi why we disability foundation na na nyame di ama mo no nso no ono nso adi ababe toso ama ye ni nyina se ne be ya ibetimi ahwe ho ye ni etimi ahwe ye ma ye me pa cho 5:30 ni ye ko birthdays ni druna se ebi aye modern man na ofre ne mba pato obetimi asen me text message ana WhatsApp I was 0243 68145 0243 68145

0: mamin kan we se se ya ene se eye enkomo bi ana se asofo on tokwa bi koso asofo on tokwa bi koso na minim se emepim sa bredi e empani bi afrefre afanunu etuo mu nyina afo titiru titiru ni asofo no empanifo no mu wo mu no sofo opambo ene sofo adomchi enti minim se won etuo mu fo na se futu akoso de a ene na gezam panifo no mi no mu ntie ye mumie no nyina mo nyankwada asofo djuma minim ni o sha ase gya obi ene ni oba echidi mi hu ni se mu nyina ye panifo a mo ye nyame asomfo na se mo ye nyame asomfo na mo ye we de kire ye a na eye san se mi hu ni se opambon emma no enzo so ekasa ena adumche emma enzo so ekasa titru ene the various TV stations ya omo wono enti asofo no ankasa no ase omo ka ho omo nka ho of course opambon de neni so abre aba abe kase wono wadome adumche emma no a omo di atemo no enti se mumie no nyina mo transe man kwara ne ba be di atemo a e che se mo mpanifo mo na ma soma wom mo ne mo de na mo ya mpanifo mo nyina sabe ye de ayi abodwese fita ne che mpanidi a ene manyi aboro so enti mo hu mo ho se mo ya mpanifo na mo ye nyame asomfo na mo ma mo ma no metre TV so ni di atem atem ni die na ye bo ho ban ana ye kasete ase enye no mo mo asofo na mo ye obiere obetimi abeka che me se enya asofo no a hwa ne suma nkwada no mi nyi wo twi nyi adoa minim no kofa minim asema de ba enye ho na mehwe ebia no mo ma asem dada enye no na meka enti se mo trans na se mama mo nkrofo e di atem ni ya obi e ka kire obi e ni ho a eya de papa na mo ye mpanifo mienu enti sebe sebe mpedu yasa. Mwenye mkwakany. Mwenye mpenifo mienu. Sofu adumu chedu ya. Ene opambo. Mwenye mkwakany. Na miya na mefyese. Enko baku ni yo baku atemu. Kamedebe mma baku. But ni akwa kudruno. Ubi ya kembi chile ubi. Enti se sana tiye dia, muna muye mpenifuo. Enti mwye nkwa nkane se muye mpenifuo. Nini pansu so kwe musu yamo. Ena mwoswame biya jikristo edi. Na mudi urofo nswa, ebe na mwoswame nipa na ena mwoswame jikristo edi no. Obe free kristo nchen. Sana se, enye uwene ye kristo ntitiye. Eni kristo anamu utuo. Sana swafu omye nu, mube tiye jine didi muhu atemu. Asuma mwoma mwwe didi atemu. Samutie ena se eye omode ena enkorare kodi atemba na sofo nim emienu na oma yedi na momo soso a emomo mbofura na asofo no ma no a moso moti TV so edi atem no jese mo ya suma mo enti mo sofo no ade na oyɛ ne nyakura muntumi nka sada kwa di awo ye nya muntumi nka adumchi ade awo ye ne nya muntumi nka enti yesa masa ena ya soma mu na mo so mu di atem ena ya sofo omienu ne fe sofo mpanifu a ye ka asofo akese ye wo manmu a ye bomu di no mo na ne de mu di atem na mo toto mo hopi e kire ye mofura no e kire agidifo kire omo mu nya gidifo ne mo ye ne ye ne mu guase de ma mwankasa esa ye ede mudi anim guase enso ema eye osorosoro hene niamo ye no egumu mu ye no anim ase na mode brenyame adwuma ase wo kwan bi so sanse ye chechechechire a ye nam e pakra de ama kristo na mo so so mo de mo so so mo niamma ene mo mo mo individual differences na mo de sen yame adwuma. Shame on to you. Asofo ni mi enu no, shame on to you. Se mo be soma ama mo madi di atem na we di we atem na we di we atem na we kwa ka kire we si sei na we ka kire we si sei na mo mo mu fura nso sa mo sofo on timu ntumi nka ade na ntumi hwe ni panim nka no krenche ni pasi ade ntia ade na ntumi hwe nyame enim nka no kre ena tim di die left and right atim di die empanifo mie no a ebubese motrinwe afudwom ene maya se nyina afudwom na mudidi mu ho atem se enya nim guase ma mo sofo pambo de mu ye mu ho sofo adumchi adumchi dua enya nim guase ma mo mie no ana enka man ayi obi a onye kristo ni onye ojidi ni nye na matrans ye tunufu na mo de na wuga kristo mu na nye mo a mo chenye nyame akwan no ena afi na mo de atem didie ne mpoa na mo di mu ho atem asofo ye beef. Shame on to you. Asofo ye beef obo voice ni be cry etan keke empoa nko ami ntimi kwa mo di atem left and right. Mumu mienu obi e no beti na beka chem se monsoma ankwara no mo na masoma wom na mo kogina mo property so so a mototo ma mo ho opambo e to ama adumchi adumchi to ama opambo opambo ma e cassette ya no e cassette adumchi na adumchi ma so cassette opambo na emoye na efe mo ni mo se ntokwa na mo pepe mo peace na ye wo no peace na ye wo no mo betumi de ntokwa abo wo e se Ghana police mo hwehwe om. On bet me breach the peace. Ghana police, mamon trans you. Ni e ye ni se ye ano. Obia wane chit, ne, kwenye se mu, ne chit hafo. Obia wane dom. En to kwa na omasha si ano. E bet me di oye naba. Ti Ghana police, mo yu yu wam. Na mon tron sa mfa mfa aso foni mi enu. Ene mkwa dano mudi atem no. It can breach the peace that we are enjoying. Yes. And I saw from penny for me, you know. Mammy, yeah, my cram, my own pamo. Mammy, yeah, my own pamo. Now, when I may catch him, some of you know, more I dream. More dream. Ain't the mummy and quon kind. It was a sign in my way and quad on quad idea. And can you to phobia? One more year beef will be a mom on your head, you know. Ena ya na ye ye sewe wewe de beef. Na sofu wogre mu kwe beef ayede. Mu beef na mo yeno. Enye de normal beef wo. It can breach the peace that we enjoy in Ghana. So Ghana police. Stand up. Invite them. Se wobi di wobi atem. Ema ye chene dia. Mu omu didi wa muhu atem. Ma ye nkase. Wobi ame reporte ye. Of course. Omu omu didi atem. Ma fa wa muno. Eya ni enya complainant bi aso mo chiwom mu invite wom. So Ghana police invite the two parties. Eno mo chi difo na omo so di atem no. Atem de de no mu di na ehu. Ebetumi ni ntokwa aba. Opambo ni adum cheim ebetumi ni ntokwa aba oman ni mu. Ni omo ye no, sa na me hu no. Sa na me hu no. And the Ghana police, mu invite wom. Na mo mu amusu mu yempanifo no, mo nwe nkonkan. Na sa ne ma we yenkwada nkwada ne ma. Ensem fata adum che ensem fata opambo. Eno zo ya de no ne bada ben. Sa ne ma mo ye ne bada ben. Ame fansia. Ame fansia. Ame fansia ya. Me mse ne makana amati. Yendi ya meme debi ya meka meme se. Asema ya no kreno. Meme makre. Mi yusro huu. Nebi uwe na mi. Debi. be at so on my bow so I be do at mu me na so I ka tell me dear pa na nye se obuoni ni dia de ma ye hone etiefo a eh na ka wo wanu ya so kura se ni kura se fo de adu ye wo na so so ye nni mochi e ma ya dapa na di se de mo ma dapa ye dead no ti mo nwi nko nkan ena meme minsuo bibia ene ne chitafo ebia se woso ya dum che chitafo nti ana so ye bopambo nti na maka we o se na bi minsuo ho eno de dabi obi entumi ma me so oba me so o ka na adwen a o che na adwen o no ana sema ba ne eno krese no so de meka ma na hyo ne eno krese no meka ma na hyo Timunyan kwaran kwaran ya mane time. So for a beef. Shame on to you. Okay. And TM fan ngoho. Na Yanko abutrika ho. And ano na me church we mu. And tien as metwa so show isu. Ufye kwanso me can be bifa. Wa kwanya. Yes, so that it will be a. Ye de ne faso. Ye de kano, ansana, extradition ne bano. Like I say, omayi bia, oni omano, ewo, inkita hundi. A mofeno, treaty. Ene, other diplomatic arrangement in nekeka huo. But, ode, me, Yeah, can. Yabe fro peni bako. Na wama yenchichimu. Ye pa. Yabe fro peni bako wama yenchichimu.
1: Adjumafen.
0: Enti, nekaka amede mawane se.